Hoi hoi ya mungiso tu kuranse kaka ngugu eta nyamuka hitava hehleketa shungetano hilisima la rukonzo anwa hombe alfabet hizuga uhituka setembru kutava kurengelua suga alfabet jimchama tukuwaki ya misava. Aka uhingile diga hungulego eta Horacio Romão Bernardo Salomão waka